0: punya dah. Ampek gale yang kau minum ah.
1: Wah, itu kepada tuan awak semua awak. Sekali di pasar.
0: Oh, jadi? Nak dibayar ya?
1: Jauh-jauh saya kemarin dia.
0: Eh, udah jenal kok. Calu anglo, kemah.